Hai să știu ce m-am stăi și-am nantă 3.7 o azob iară fă mănicea. Nă de hăi, si de enda un a back outside by the man BNXN and beat by Saz. E gai pe să iubi să mă ca vlog da uman, mă ca tiara închei în fă să mă ca mind de de.